0: taka dimmi taka junnu ta ta ta ta ta ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta sarigada ta ta ta
1: Hey, dude.